0: är det bästa från frokostshowet på P5 Hits.
1: Och det alltså jag tar ju väldigt mycket taxi.
2: Ja, du tar ju inte kollektivtransport.
1: Jag tar allt för mycket taxi. Jag tar säkert taxi 3-4 gånger om dagen. Det är helt krise. Men i alla fall igår när jag skulle hem härifrån från jobb så får jag en Tesla och då får jag panik in i mig.
2: Varför det?
1: För det av en eller annan märklig grund. Alltså hvis någon vet där ute så måste du fortælle mig varför detta sker. För av en eller annan grund så blir jag alltid bilsjuk när jag sitter på i baksätet av en Tesla.
2: Och är det annorlunda än andra bilar?
1: Ja, det sker inte i andra taxier, men var enaste gång jag får en taxi som är en Tesla, jag blir så kvalm att jag liksom står utanför lägenheten min när jag kommer hem och bara måste stå och puste. Och igår måste jag till och med ta hissen upp 2 etager. Jag plejer aldrig att ta hissen, jag tar alltid trapporna. Jag var så kvalm igår att jag bara stod där och liksom måste nästan hålla mig fast för att inte kasta upp. Och så la jag ut detta på Snapchat och bara vad är grejen liksom? Varför blir alltid kvalm i Teslar.
2: Ja.
1: Och inte när jag kör Teslan själv, inte när jag sitter i försätet av en Tesla.
2: Men må det bara vara en Tesla eller kan det vara en vilken som helst elbil?
1: Nej, det är bara Tesla.
2: Bara Tesla.
1: Det är bara Tesla och det är alltid också bara när jag sitter i baksätet för att typen min har ju Tesla så jag kör ju den runt. Blir inte dålig då? Blir inte dålig när jag sitter på med han föran, men varje gång jag sitter i baksätet av en taxi som är Tesla, och herregud så kvalm jag blir. Och så la jag ut detta på Snap igår. Och det är så många andra som också upplever detta här och ingen vet varför.
2: Är det sant?
1: Ja, så många som skrev till mig bara akkurat det samma sker med mig. Jag får panik varje gång jag ser en Tesla komma för att hämta mig för då vet jag att då blir jag dålig. Och varför blir man det? För att jag klarar inte att skönja varför och så är det så många andra som också upplever det och de också skriver sån, ja, jag blir inte dålig hvis jag kör en Tesla själv eller sitter i försätet av en Tesla. Bare i baksetet.
2: Men kan, altså, det er jo mange som i hvert fall spekulerer i at folk som kjører ulike biler har litt ulike personligheter.
1: Kan
2: det være at sjåføren bare er helt gæren liksom, og ja, kjører så fort?
1: Det kan jo være, for han der jeg hadde i går, og det gikk i rykken opp, altså jeg satt der og følte at nakken min skulle knekke liksom, for at det gikk sånn brr, brr, brr, hele tiden. Men samtidig, det skjer jo hver gang jeg tar og får en Tesla. Så hvis noen vet det der ute, gjerne send inn på snappen vår og forklar meg hvorfor dette skjer.
2: Ja, og da lurer jeg på hva slags folk som kan dette. Er det liksom Tesla-eiere? Kan dere melde dere på? Kan dere på en måte komme en slags sånn innrømmelse at ja, vi kjører litt krappere enn andre, hvis det det som tilfellet? Og så får jeg liksom hva slags forskere er det som kan dette?
1: Ja!
2: Jeg litt usikker på det.
1: Ja.
2: Send inn på snappen vår, PFMITS. Hvorfor blir Martine, og kanskje du også, veldig kvalm av å kjøre Tesla?
1: Bare i baksettet.
2: Bare i baksettet.

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej
1: hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, teipholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
3: Om 500 meter, ta till höger.
4: Nej, det blir inte helt
3: riktigt. Sving in på Burger King.
4: Hä?
3: Köp Nice Price Deal till kun 79.
4: Ja, men alltså, jag skulle ju helt annorlunda.
3: Burger, nuggets, dricka, dip och fries för kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Okej, okay, kan jag då välja mellan nuggets och chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta till höger nu.
4: Okej, okay, jag gör det.
2: Storebrand presenterar ett höjligt och entusiastisk.
1: Ja!
5: Fick vi den?
1: Ja, ja, ja. Är det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt still?
5: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
11: Pappa?
12: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
11: Som til noen man maler.
12: Stafeli?
11: Mhm.
12: Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

Girl. Det betyder att vi nu är klara för att gå igång med denna ukas topplista. Då är det alltid självklart naturligt att starta nederst på listan. Det är plats nummer 40. Där finner vi en låt som minner mig på att det är viktigt att gråta. Jag är ju en person som kan gå väldigt länge utan att måtte gråta ut det som kanske trängs ibland, men denna låta här minner mig på att man må lätta lite på trycket, och den får man också till att ha lust till att lätta på trycket. Och när titeln är Himmelen bränner, så är det enda jag kan se för mig en färgrik himmel på en kvällstur, och det börjar att bli lite sån kallt i luften, och du känner att du kanske egentligen skulle ha haft ett skärp på, men så får du någon nostalgiska tankar när du ser där runt och kanske tänker lite över livet och allt som sker. Det är det Lara gör med mig och med denna låta här på plats nummer 40.